chava kumash kosho shtatu apurukire munodika kuradza musambike kuno kulube yo gaza ferroviario yo gaza sandaroshkoje kulube yo gaza skosho shtatu.